0: kata-kata manis cinta dan perasaanmu yang telah kau.
1: Aku temu beda. Слота скажу серде. Слота скажу серде. Откитуму бедре.